0: يخدا يا باك انا استاذ تشاوز جبال تركي تبهر ودري شخا عليك ورمنك يا شخا عليك ورمنك يسوك بهر لك جبا نزيك بال تر رغلي دو شخا سارا مسود دماخوري ور شخا قريان ور شدا دا دا دا دا دا لك زكوم دا كنا دا دا كم زين ارا لشا دا وشي بهر ولان خو پروڈکس په ضربتان ایسی دکان شي ملاوي شي شخا ضربتان ایسی دکان ده بورت جي صدا مارکیټ يا رمضان مارکیټ شي ملاوي شي ته بهر سي اته نه برو خلخا سيد سي
1: سماد تور جامو
0: يارنو يا خدا يا پاک نو

0: دا سکی ورورا گن غرزو مکنا
1: لاری تی خمو غرزو کنا
0: ورورا دا تول خلکی چی لاری تی غرزی
1: نگورا رورا لاری تی خسو گن نگرزی کنا دا خپل کور او دا لارو کسو دا سپایا دیر زیاد خیال ساتی زکا چی سپایی نصف ایمان دی
2: دا پیغام تاسو دا ولسی هیر خیگڑی لپارا دا ریڈوی امن لخوا واوری دو